0: La temperatura, 20 grados, 2 décimas.
1: Adbaltzir, Radio Fejer, Tzijopem Lagun Utskas Lemal.